zaočas pripoznal Ďuka Ďurdin glas. Hej, Ďuka, Ďuka, s tobou uvík múka, zartý